nydelig fra kyrkjeflaten det, og du kan få med deg mer fra kyrkjeflaten hvis du går inn på undertegnede sin nyhetsside som heter nyttigos.no, og der ligger det stor billedserie fra Os sentrum på 17. mai. Vi skal videre i musikkens verden, og du skal få ny sang fra Sondre Lerche, eller Sondre Lerche som han heter. Dette er en låt som heter Little Kids, som nettopp er sluppet for 6 dager siden. God mandag.

0: til aksjon. Tok børsen og jeg snakker ikke om TV-aksjon. Tøsen lette etter en reaksjon. Banket på døren med børsen. Det ikke TV-aksjon.
1: Det PST, det PST.
0: Falt fort som en armbolt. Anholdt som Arne Treholdt. Skamstolt når han kom fra det uten skram.

0: Det var musikk fra Lionel Richie og låten Forever her på radios. Riktig god tirsdag den 19. mai i dag. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen. Det blir noe variert musikk nå en times tid. Og 15-17 nostalgia, det får du med Olav Valle. Klokken 17-19 aktuelt får du i priser. Klokken 19 så er det Jan Petter Svendal som gir deg en times tid med musikknytt. Klokken 20, Bluesdreien med Jan Christian Nordahl. Yngve spesialmix med Yngve Øvrig kan du høre klokken 21. Klokken 22 kan du høre aktuelt repriser. Og i morgen tidlig klokken 06.00 kan du også høre aktuelt repriser fra i dag.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, og så blir det også mer aktuelt da i morgen onsdag klokken 12. Kenneth Norman, mitt navn, ønsker deg super, super fin dag videre. Dette er Evie McKinney og Just Like Good.

Nei, her var ikke mye vår her, du. Det var det ikke. Ikke. Hele tatt. Jo, det var det jeg visste, han var treg. Treg. Med duk og fin han kan være.

Ja, also Vögel, die Hafen, sind Partner, die viele Fahrt runter, ja, so klar, reihe Fahrt, Lagag, und vor Jobben, du haben wir alle, ob das her, ich muss Kräcklingen. Nun findest du ein App på en eller annen plass, som heter Merlin Bird ID. Merlin Bird ID. Gratis. Og han fanger opp alle de fuglelydene du kan tenke deg, og mer til. Og mer, veldig fantastisk app. Og der får du altså vite alle fuglene rundt deg, hvis du plasserer deg om morgenen eller kvelden i en eller annen haug, busk og kratt og... Fugler du ikke visste eksisterte en gang. Så det, og du kan få opplysninger om det både med lyd og med bilder og alt som hører til. Og det fra et universitet det lager det her, sånn at de registrerer jo alle fuglene rundt om i verden, og hvor de og hvor kalles samlinger. Jeg var jo stod i en haug for en veka siden, og fikk inn 6-8 fugler på... Et halvt minutt, så helt fantastisk app. Merlin Bird ID, du finner den. Ja, men da det om å gjøre for menneskene å komme seg ut av vinterhabiten og prøve å finne kjærligheten på en eller annen måte nå, når det lysner om nettene og så videre. Jaha.

Ja, nygift og en flott morgenstemning skal til da. Flott morgenstemning. Ja, den venter på seg, skal han det? Åh, trykke og trykke her, det hjelper ikke. Shit! Ja, da kan vi gå heller for en morgenstemning, et langt liv, en lang sommer, et langt liv. Ja, det kan vi.

Ja, det var Sam Cooke med Melody and Chain Gang, og det var altså nummer 7. plass en nykommer, 8. plass en nykommer også, Kidio med Brooke Benton.

Ferrante Teicher heter det paret der på klaver, piano, men det heter The Apartment, og en eller annen film da tatt I forrige. Det var det, 9. plass nykommer, 10. plass nykommer også, heter, men det heter Yogi, med Ivy 3. Aldri hørt om den, men... Ja, en gang til.

Uff, nei, den var jo dårlig da. Synes jeg i hvert fall, A Million to One med Jimmy Charles. Han faktisk midt på topp 20-liste neste måned også. Og han var fra et album som heter One More Time, Rarely Heard Hits. Den vil jeg skjønne så godt, den vil jeg ikke hørte en gang til. Ja, men på 12. plass, Mission Bell med Donny Brooks. 13. plass, Dreamin' med Johnny Burnett. Og så en nykommer på 14. plass. Og det bedre saker skulle jeg gå ut ifra. Vi bare setter i gang, så hører du hvem dette her er. Hvis jeg trykker rett her. Det ikke så...

Cliff Richard and the Shadows, man, 9 times out of 10, og det var altså en 13. plass nykommer, 14. plass nykommer, Love is like a Violin, den ikke spilt før, Love is like a Violin, en ekte engelsk mann, og han til og med stand-up komiker, han ser helt vild og galen ut, ser han, han har et hår oppe på toppen, så flagret står opp i alle, mye gelé står i alle, står i alle retninger, og så har han sånn hare, sett inn sånne haretenner, Ken Dodd heter han karen der, han kommer igjen på hele 60-tallet, stand-up-komiker og showman, og en scenemann altså, ja, sammen med han Tommy Steele, ikke sammen altså, men med samme game.

Floyd Kramer en melodien Last Day, der står under et nok så hedder Country Politan Piano, the first, ja, okay. Ja, det var altså Last Date på 5. plads, ni kommer, på 6. plads, ni kommer, Let's Go, Let's Go, Let's Go, hyler han ut her, Hank Ballard, vi har hørt han før, Hank Ballard and the Midnighters, det var de som hadde sånn twist-melodier i forrige gang, skal vi se hvordan han har formet til nå da, en av de...

Ja, det var han Johnny Horton med North to Alaska. Nu har vi kjølt oss ned, så vi går videre her, og det nykommerne tette som hagl her. Det var godt over 10 nykommere denne måneden her. Og da neste Jackie Wilson med Alone at Last. Om man da mener at han helt alene, eller om han alene med kjæresten, det vet jeg ikke. Alone at Last. Du får høre etter du.

Ja vel, det var stoppa den då där. Ok, det var altså. Ja, det var Jackie Wilson med Alone at Last, og det var altså nummer 13 nykommer, og en nykommer på 14. plass også. Det Roy Orbison med sin nummer 2, det? Blue Angel. Ja, Blue Angel.

0: Det var han Little Willie John med melodien Sleep, og han, det var jo han som kom i den melodien Fiva først, enten 54 eller 56, det husker jeg ikke. Little Willie John. Ja, vi ferdig for i dag. Vi har bare et par minutter igjen, og Ola Wallis en serie 1956, altså vi kom inn til november 1960 i USA, snart ferdig med listo, og da vil jeg si takk for denne gangen, vi takker oss selv, vi har det kjekt, og så møter vi oss igjen, og den melodien som vi avslutter med delvis her, det er en som heter Jerry Butler. Ja,
1: du lytter på din favoritt, lokalradio.
2: Radio.

0: Det var musikk fra Lionel Richie og låten Forever her på radios. Riktig god tirsdag den 19. mai i dag. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen. Det blir noe variert musikk nå en times tid. Og 15-17 nostalgia, det får du med Olav Valle. Klokken 17-19 aktuelt får du i priser. Klokken 19 så er det Jan Petter Svendal som gir deg en times tid med musikknytt. Klokken 20, Bluestreiden med Jan Christian Nordahl. Yngve spesialmix med Yngve Øvrig kan du høre klokken 21. Klokken 22 kan du høre aktuelt repriser. Og i morgen tidlig klokken 06.00 kan du også høre aktuelt repriser fra i dag.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, og så blir det også mer aktuelt da i morgen onsdag klokken 12. Kenneth Norman, mitt navn, ønsker deg en super, super fin dag videre. Dette er Evie McKinney og Just Like Good.

Da fikk du The Lord The Way You Like med Eminem and Rihanna, og den kom ut 18. juni i 2010. Neste kom ut i 1983, Jeg vet det, Bergen, med Knudsen og Ludvigsen.

0: Det var musikk fra Lionel Richie og låten Forever her på Radios. Riktig god tirsdag den 19. mai i dag. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen. Det blir noe variert musikk nå i en times tid. Og 15-17 notalgia, det får du med Olav Valle. Klokken 17-19 aktuelt får du i priser. Klokken 19 så er det Jan Petter Svendal som gir deg en times tid med musikknytt. Klokken 20 Bluestreiden med Jan Christian Nordahl. Yngve spesialmix med Yngve Øvrig kan du høre klokken 21. Klokken 22 kan du høre aktuelt repriser. Og i morgen tidlig klokken 06.00 kan du også høre aktuelt repriser fra i dag.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, og så blir det også mer aktuelt da i morgen onsdag klokken 12. Kenneth Norman, mitt navn, ønsker deg en super, super fin dag videre. Dette er Evie McKinney og Just Like Good.